0: Afli si за Радио ОН, приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Първо момента ще обсъди увеличаването на минималните пенсии, както и контрола върху търговията с нефт. Първият законопроект предвижда промени в така наречения удължителен закон за държавните разходи през 2026 година до приемането на редовния бюджет. Проектът цели всички минимални пенсии за трудова заетост да бъдат осъвременени от 1 юли тази година с 7,8%. С предложенията се предвижда минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли тази година да стане 347 евро. Втория законопроект засяга закона за административното регулиране на икономическите дейности, които са свързани с нефт и продукти от нефтен произход. С него се предлага засилване на държавния контрол върху дейността на особения търговски управител в секторите, свързани с критичната инфраструктура. Промените предвиждат въвеждането на съдебен контрол върху ключови сделки, включително разпореждане с акции, дялове и имущество на дружества, извършващи съхранение, транспорт или търговия с нефтни и нефтени продукти. Очаква се окръжната прокуратура в Благоевград да внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка – задържане под стража спрямо 20-годишния студент, който е обвинен за убийството на 16-годишно момиче и опит за убийство на непълнолетно момче. Девойката загина при падане от петия етаж на жилищен блок, а нейният приятел оцеля, но е в тежко състояние с опасност за живота. По инициатива на обществения посредник в областния център ще се проведе среща с представители на всички институции, ангажирани с проблема с използването на наркотици от младите. Шотландският парламент даде зелена светлина за инициативата за започване на процедура по организиране на нов референдум за независимост. Предложението, внесено от първия министър Джон Суини и подкрепено от Шотландската национална партия, беше одобрено с мнозинство в Единбург. След вота Суини обяви, че ще започне разговори с британското правителство, за да търси политическо съгласие за провеждането на ново допитване. По думите му, решението на парламента отразява обществените настроения в Шотландия и трябва да бъде уважено от Лондон. Темата за независимостта отново се върна на преден план след Брекзит, тъй като повечето шотландци подкрепиха оставането на Великобритания в Европейския съюз. Националистите твърдят, че излизането от Европейския съюз е променило политическата ситуация и е дало нов аргумент за отделяне от Обединеното кралство. Армения и Съединените щати подписаха споразумение за стратегическо партньорство в Ереван по-малко от две седмици преди парламентарните избори в Южно-Кавказската държава. Документът беше подписан по време на посещение на американския държавен секретар Марко Рубио в арменската столица. Това става на фона на заплахите на Русия за икономически натиск върху Ереван заради засилващите се връзки с Запада, като увеличи цените, които Армения плаща за руски газ, ако страната се откаже от интеграция с Москва. На 7 юни арменците ще гласуват на избори, в които партията Граждански договор на премиера Никол Пашинян се изправя срещу редица опозиционни партии, много от които са проруски. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. САЩ спечели с 4-1 срещу Австрия в последния си матч от група А на световното първенство по хокей на лед и се класира за четвърт финалите. Конър Клифтън и Райан Ъвко бяха точни още в първия период на двубоя, след това се разписаха Пол Катър и Матю Ткачък. Симеон Швингер отбеляза почетния гол за австрийския отбор. Олимпийският и световен шампион зае четвърто място в крайното класиране с актив 11 точки и на четвърт финалите ще се изправи срещу Канада. Кленовите листа са на първа позиция в група Б. Латвия разгроми Унгария с 8-1 и зае третото място в група А. Латвийците ще играят с Норвегия или Чехия в директните елиминации. Швеция се наложи на Словакия с 4-2 в група Б и се класира на четвърто място, елиминирайки словаците. Норвегия спечели с 4-3. Сред продължение срещу Дания ще завърши на второ или трето място в група Б, докато датчаните отпадат от турнира. Времето. Днес е предимно слънчево. Развитие на купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от северозапад. Максималните температури между 29 и 34 градуса. По Черноморието между 25 и 28 градуса.

0: На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали и прегърми. Температурата на морската вода е 16-20 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 27 до 30 май за геодезическо заснемане временно се променя

неделя от 17 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Boys Tourneto. Hype the Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
4: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
5: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
6: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1 евро и 37 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: The Voice. We love music.

0: Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
5: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
6: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и изтръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
9: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6 евро и 38 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
10: The Voice. We love music.

Парламентът ще обсъди увеличаването на минималните пенсии, както и контрола върху търговията с нефт. Първият законопроект предвижда промени в така наречения удължителен закон за държавните разходи през 2026 година до приемането на редовния бюджет. Проектът цели всички минимални пенсии за трудова заетост да бъдат осъвременени от 1 юли тази година с 7,8%. С предложенията се предвижда минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли тази година да стане 347 евро. Вторият законопроект засяга закона за административното регулиране на икономическите дейности, които са свързани с нефт и продукти от нефтен произход. С него се предлага засилване на държавния контрол върху дейността на особения търговски управител в секторите, свързани с критичната инфраструктура. Промените предвиждат въвеждането на съдебен контрол върху ключови сделки, включително разпореждане с акции, дялове и имущество на дружества, извършващи съхранение, транспорт или търговия с нефтни и нефтени продукти. Очаква се окръжната прокуратура в Благоевград да внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка задържане под стража спрямо 20-годишния студент, който е обвинен за убийството на 16-годишно момиче и опит за убийство на непълнолетно.

0: малолетно момче. Девойката загина при падане от петия етаж на жилищен блок, а нейният приятел оцеля, но е в тежко състояние с опасност за живота. По инициатива на обществения посредник в областния център ще се проведе среща с представители на всички институции, ангажирани с проблема с използването на наркотици от младите. Шотландският парламент даде зелена светлина за инициативата за започване на процедура по организиране на нов референдум за независимост. Предложението, внесено от първия министър Джон Суини и подкрепено от Шотландската национална партия, беше одобрено с мнозинство в Единбург. След вота Суини обяви, че ще започне разговори с британското правителство, за да търси политическо съгласие за провеждането на ново допитване. По думите му, решението на парламента отразява обществените настроения в Шотландия и трябва да бъде уважено от Лондон. Темата за независимостта отново се върна на преден план след Брекзит, тъй като повечето шотландци подкрепиха оставането на Великобритания в Европейския съюз. Националистите твърдят, че излизането от Европейския съюз е променило политическата ситуация и е дало нов аргумент за отделяне от Обединеното кралство. Армения и Съединените щати подписаха споразумение за стратегическо партньорство в Ереван по-малко от две седмици преди парламентарните избори в Южно-Кавказската държава. Документът беше подписан по време на посещение на американския държавен секретар Марко Рубио в арменската столица. Това става на фона на заплахите на Русия за икономически натиск върху Ереван заради засилващите се връзки с Запада, като увеличи цените, които Армения плаща за руски газ, ако страната се откаже от интеграция с Москва. На 7 юни арменците ще гласуват на избори, в които партията Граждански договор на премиера Никол Пашинян се изправя срещу редица опозиционни партии, много от които са проруски. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. САЩ спечели с 4-1 срещу Австрия в последния си матч от група А на световното първенство по хокей на лед и се класира за четвърт финалите. Конър Клифтън и Райан Ъвко бяха точни още в първия период на двубоя, след това се разписаха Пол Катър и Матю Ткачък. Симеон Швингер отбеляза започетния гол за австрийския отбор. Олимпийският световен шампион зае четвърто място в крайното класиране с актив 11 точки и на четвърт финалите ще се изправи срещу Канада. Кленовите листа са на първа позиция в група Б. Латвия разгроми Унгария с 8-1 и зае третото място в група А. Латвийците ще играят с Норвегия или Чехия в директните елиминации. Швеция се наложи на Словакия с 4-2 в група Б и се класира на четвърто място, елиминирайки словаците. Норвегия спечели с 4-3. След продължение срещу Дания ще завърши на второ или трето място в група Б, докато датчаните отпадат от турнира.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е предимно слънчево. Развитие на купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от северозапад. Максималните температури между 29 и 34 градуса. По Черноморието между 25 и 28 градуса. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали и прегърми. Температурата на морската вода е 16-20 градуса.
1: Трафик.
0: От 27 до 30 май за геодезическо заснемане временно се променя организацията на движение между 218 и 229 км на автомагистрала Тракия. От 27 до 30 май между 7 и 20 часа поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента между 218 и 229 км на автомагистралата в посока Бургас. Временната организация е на територията на област Стара Загора.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready? Morning Voice.
2: Здравейте, приятели, аз съм Мери и за първи път сме заедно от 8 сутринта. Мари Никол днес я няма, затова заедно ще бъдем следващите 3 часа, за да се събудим с много готино настроение и да посрещнем тази готина слънчева сряда. Аз съм готова, не знам вие дали сте готови, но сега ще ви подготвя, ако не сте, с Turn the Lights Off на Кейто и Джон, New Religion на Биби Рекси и Фейтлес и Save Me Tonight на Дженнифър Лопес и Дейвид Гета. Останете с The Voice. We love music.
1: On air.
3: How you guys feeling?
1: Online.
3: Having a good time.
1: And on your device. This is The Voice.

E това беше Turn the Lights Off на Кейто и Джона. Днес в сряда сутрин в Morning Voice по Radio The Voice ви питаме още 5 минути сутрин. Мит ли е, че помагат или всъщност ни правят още по-изморени тези 5 минути, които получаваме, когато отменим алармата за секунда? Очакваме вашето мнение в коментар в Viber на нашия канал The Voice Radio NTV България или на ефирния ни телефон 0878-545-545 до 11 сутринта. Аз да си призная, днес сутринта наистина си снузнах алармата, но затова моето предаване Planet Voice по принцип е след обед, за да мога да се наспя спокойно. Не знам вие как го правите да ставате толкова рано, но пък днес съм много щастлива, че сме заедно от сутринта за много готино яко настроение през този ден. Очаквам да ми кажете още 5 минути сутрин. Мит ли е, че помагат или всъщност ни правят по-изморени? А до тогава пием едно кафе с Сабрина Карпентър и нейното еспресо. Morning Voice.

0: Akerov, Fotorofonia. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравочкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
5: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
6: We back!
0: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
7: There's a serial killer on the loose.
8: Hello.
0: Никой не е в безопасност с страшен филм. От 5 юни, само в кината.
6: We back!
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

0: Хороскопът с Мари Никол.
1: Хороскопът днес е серии, но днес почти в края на месец май е време да погледнем какво ни казват звездите. Овни, днес бъдете смели и не се страхувайте да изразите мнението и идеите си. Вашата творческа енергия ще привлече внимание и ще вдъхнови околните. Занимания, които ви доставят радост, ще ви презаредят с енергия. Телец, днес се насочете към темите, свързани с дума и най-близките ви. Ако усещате напрежение, не задържайте емоциите в себе си. Искрен разговор ще донесе яснота и ще възстанови хармонията у дома. Близнаци, днес е чудесен момент за умствено предизвикателство. Учене, четене или работа по проект, изискващ концентрация. Избягвайте спорове, но не пренебрегвайте конфликтите. Те могат да ви покажат нови перспективи. Рак, днес се съсредоточете върху финансовото си състояние и дългосрочната си стабилност. Дискусии по темата ще ви дадат яснота и ще ви помогнат да планирате по-уверено. Ако се чувствате недооценени, споделете това спокойно и аргументирано. Отиваме при Зодия Лъв. Днес общите разговори с партньора ще бъдат важни. Проявете разбиране и говорете открито, така ще стигнете до по-дълбока близост. Не пренебрегвайте силата на малките жестове в отношенията. Дева, днес обърнете внимание на своето здраве и вътрешно състояние. Дори кратка пауза или разходка ще ви помогнат да се балансирате. Направете нещо хубаво за някого и ще усетите прилив на вътрешна удовлетвореност. Везни, днес избягвайте напрегнатостта и търсете разговор вместо противопоставяне. Слушайте внимателно какво казват другите и опитайте да вникнете в тяхната позиция. Миролюбивият подход ще ви помогне да постигнете повече. Скорпион, днес дайте воля на фантазията си. Денят е подходящ да започнете нова инициатива или да внесете свежа идея в работата си. Личните ви отношения ще бъдат хармонични, ако проявите топлина и разбиране. Стрелец, днес действайте уверено и покажете оригиналния си начин на мислене. Имате възможност да изпъкнете и да получите признание. Не се страхувайте да рискувате с нов подход, това ще ви отличи. Козирог, днес можете да сте по-уязвими, особено в личните отношения. Ако нещо ви безпокои, не го премълчавайте. Искреността ще ви помогне да запазите себе си и да изградите по-здрави връзки. Водолей, днес неочаквано напрежение в работната среда може да ви извади от равновесие. Опитайте да запазите самообладание, конструктивният подход ще бъде по-успешен от емоционалната реакция. Потърсете диалог, а не конфронтация. И не на последно място, риби. Днес се концентрирайте върху най-важното и не се разпилявайте. Ако ви е трудно да се съсредоточите, направете списък с приоритети. Разгледайте финансовите си ангажименти.

Дара и нейната бангаранга ни зареждат с готина енергия в сряда сутринта, тук в The Voice. А днешната ни тема е още 5 минути сутрин. Мисля, че помагат или всъщност ни правят още по-изморени. Можете да ми споделите във Viber на нашия канал The Voice.

Radio NTV България на лично съобщение, както и да ни се обадите на 0878-545-545. Стефан ни е написал, че ето. Ами виж сега, то много зависи от 5 минути. Иначе да, самото ни желание да си доспим още малко е вредно за нас, защото ни кара да се чувстваме извън кондиция. Има си обяснение, разбира се. Адренокортикотропният хормон остава висок до около 8-9 сутринта, зависи от организма и дали става дума за човек, който е поспаланко. Кортизолът има два режима, най-общо казано сутрешен от 8 до 10 сутринта с повишение на нивата и вечерен с понижение на нивата. Кортизолът скача сутрин независимо дали си бил на рожден ден или не, дали си доспал или не. Той си има собствено мнение и ако не си доспал, се чувстваш изморен, изнервен и цял свят ти е крив. Благодарим на Стефан за това, доста медицинско обяснение защо не трябва да си доспиваме и да си снузваме алармите, ами трябва при първия момент да ставаме и вече да сме будни. Ако вие имате друго мнение, очаквам да го споделите до 11 сутринта, а сега ви пускам Tame Impala и Jenny, Dracula, по The Voice. Morning Voice.

0: The Voice.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Това е много странно в тях гости.
4: Какво?
3: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
4: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
3: Навярно се си случило много неща.
4: Намерени са кости в Рилския мастир.
3: Не подгответе се до вас, това аз пак говорим.
5: Дъждът остави следи от 20.

0: 21:21 часа по нова.
1: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7,15 евро и 11 литра вода Девин различни видове за 1,95 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe. С подкрепата на...
5: Елефант. Изумително тънки хрупки.
6: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
4: Morning Voice.

Somber и Homewrecker слушаме по Радио The Voice 9 минути преди началото на 9-я час. 20-годишният инди музикант се превърна в откритието на американските музикални награди тази година, като спечели наградите за най-добра рок-алтернативна песен за Back to Friends и най-добър рок-алтернативен албум за I Barely Know Her. Той споделя: написах тази песен, когато бях на 19 и потиснат сам в стаята си. Никога не бих очаквал да съм тук. Това заяви той на сцената, а след малко продължава Morning Voice. Заедно сме до 11 сутринта, аз съм Мери и днес съм с вас вместо Мари Никол. Но доброто настроение продължава с Old Town Road, Just the Way You Are и Rain on Me. Morning Voice.

министър председателят Румен Радев ще бъде на посещение в Париж и Брюксел. В Париж премиера Радев ще се срещне с френския президент Емануел Макрон. Разговорът им ще бъде в сряда в Лисейския дворец, където българския министър председател ще бъде посрещен с почетен шпалир от гвардейци. Премиера Радев и президента Макрон ще обсъдят теми в сферата на двустранното сътрудничество и от европейския дневен ред. По-късно министър председателят Румен Радев ще отпътува за Брюксел, където ще проведе среща с белгийския премиер Барт де Верер. В четвъртък премиера Румен Радев ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. По-късно същия ден българския министър-председател ще разговаря с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Двете изчезнали деца от Варна са намерени живи и здрави, съобщиха от полицията. Момичето и момчето са открити около полунощ в изоставен строеж в града. От полицията съобщават още, че на децата са направени медицински прегледи и нямат данни за насилие. Двете издирвани деца са под полицейска закрила и са настанени в дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни. По-малката им сестра също е изведена от семейството и е настанена в специализирано заведение. Образувана е досъдебно производство срещу майката за неполагане на грижи за децата й. Съвместна акция на полицията и община Варна разкри голямо незаконно строителство в местността Баба Алино, където върху около 100 декара са изградени десетки постройки без необходимите разрешителни. По данни на институциите става въпрос за около 104 сгради, част от които многофамилни, както и голям брой еднофамилни къщи.

0: Строителството е спряно, а на място са извършени проверки от МВР и общинските власти. Има задържани лица, като към момента районът е поставен под засилено полицейско наблюдение, за да се предотврати продължаване на дейностите. Пред нова кмета на Варна Благомир Коцев допълни, че в годините назад са извършвани проверки и са съставени актове, но строителството е продължавало въпреки тях. Битка за многогодишния бюджет на Европейския съюз навлиза в решаваща фаза. Министрите по европейските въпроси обсъждат в Брюксел финансовата рамка за периода 2028-2034 година, която трябва да бъде договорена до края на тази година. От едната страна са по-богатите държави, които искат намаляване на средствата за сближаване и селскостопанска политика и настояват за обвързването на еврофондовете с върховенството на закона. От другата са 16 държави, сред които и България, обединени в групата Приятели на сближаването, които подписаха обща декларация за увеличаване на парите за земеделие и кохезия. Европейската комисия предлага новата многогодишна финансова рамка да бъде почти 2 трилиона евро. Преговорите за бюджета те първа предстоят. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста заяви, че столиците имат колективна отговорност да постигнат споразумение до края на годината, твърдейки, че това е единствения начин да се гарантира, че бюджетът ще е в действие от началото на 2028 година. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Камерън Нори отпадна в първия кръг на откритото първенство на Франция по тенис. Поставения под номер 20 британец загуби след тайбрек първия сет срещу Даниел Ваехо и след това при резултат 2-0 в полза на парагвайца прекрати участието си в двубоя заради контузия. Във втория кръг Ваехо ще играе срещу френския тинейджър Майс Куаме, победил по-рано ветерана Марин Чилич. Напред в турнира продължават и Вит Коприва, който се наложи трудно 6-3, 5-7, 6-4, 3-6, 6-3 срещу представител на домакините Корентен Муте след близо 4 часа и половина на корта. Следващия кръг чехът ще играе срещу испанеца Мартин Ландалусе. Поставения под номер 18 Лърнар Тиен преодоля първия кръг след успех 6-0, 2-6, 6-2, 6-0 срещу чилиеца Кристиан Гарин. Американеца ще се изправи срещу аржентинеца Факундо Акоста. Ян Ленард Штруф също продължава напред на Ролан Гарос. Германецът се наложи 7-5, 6-7, 6-4, 7 5 срещу 9-я в схемата Александър Бублик от Казахстан след 3 часа и 12 минути. Следващия съперник на Штруф е Жайме Фария. Португалският квалификант елиминира Денис Шаповал в Канада.
1: Времето със съдействието на В Кирови всеки е напред с технологиите и знае за периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево. Развитие на купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от северозапад. Максималните температури между 29 и 34 градуса. По Черноморието между 25 и 28 градуса. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали и прегърми. Температурата на морската вода е 16-20 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 27 до 29 май се въвежда време на организация на движението при 55 и 60 км на Тракия в двете посоки. Промяната в организацията на трафика в участъците в областите София и Пазарджик се въвежда за отварянето на прозорец, средната разделителна ивица на магистралата. На 27 и 28 май дейностите се изпълняват между 7 и 20 часа, а на 29 май между 7 и 12. По време на работата се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете платна, като трафикът на моторните превозни средства се осъществява в активните ленти.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Morning Voice. Точно след новините в 9-я час Morning Voice продължава по Радио The Voice, станция номер 1 за хитове и нова музика. Аз съм Ери и днес сме заедно цял ден, за да може да сме в добро настроение. Мари Никол я няма, но се надяваме скоро да се завърне в ефир и да бъде и с вас. Сега започва новия час с Bad Angel на Anima и Lisa, Loco Loco на Gordo и Rainer Zone.

0: Темата днес в Morning Voice с Мари Никол.
1: Темата днес в Morning Voice е още 5 минути сутрин. Мисля, че помагат или всъщност ни правят още по-изморени. Аз съм Ери и очаквам вашето мнение в коментар в нашия Viber канал The Voice Radio NTV България или на ефирния ни телефон 0878-545-545 до 11 сутринта. Криско ни е написал, че още 5 минути често звучат като спасение, но всъщност могат да те направят по-сънлив. Когато заспиш отново, мозъкът започва нов цикъл на съдня и рязкото събуждане след няколко минути води до така нареченото усещане за тежест и умора. Като Криско изпраща поздрави на всички слушатели и желая един готин ден на всички. Какво е вашето мнение по темата? Очаквам да ми споделите, докато слушаме Purple Disco Machine и Kungs Substitution. Morning Voice.

нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена.

0: 100% кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Айсвайт Магназайм.
0: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
0: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Magna Labs.
2: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
0: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticketstation.bg.
3: С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice. The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
4: Morning Voice. Hey guys, this is Bruno Mars and this is my single.
5: I just like
3: The Voice.

0: The Voice.
1: Чухме спортскар на Тейт Макрей. А с медицински застраховки при пътуване в чужбина от SDI получаваш бонус до 20% по-високи лимити на обезщетение над основните. Получаваш и подарък 3 безплатни допълнителни покрития, загуба на багаж, обща гражданска отговорност и разходи за правна помощ в чужбина. Застраховката покрива злополука или внезапно заболяване, покриват се разходи

разходи за спешна помощ, амбулаторно лечение, хоспитализация и други, като може да се обадиш на 24-часов специализиран кол-център и да получиш съдействие на български език. Цената на застраховката започва от 45 евроцента на ден, като притежателите на клубна карта SDI получават и 10% отстъпка. Застраховката е създадена по идея на SDI и се предлага ексклузивно само от SDI в над 190 офиса в цялата страна, така и за секунди онлайн на sdi.bg. За повече информация посети сайта на sdi.bg, докато слушаме Mr. Know It All на Teddy Swims.

Shay Did It Again на Тайло и Зара Ларсън. Чухме по Радио The Voice 20 минути преди края на 9-я час. Аз съм Ери, а любовта между Тейлър Суифт и Травис Келси продължава да бъде една от най-коментираните теми в светския свят, а новата им публична поява отново предизвика истинска буря в социалните мрежи. Двамата бяха заснети по време на баскетболен матч в Кливланд, Охайо, където не скриха чувствата си и демонстрираха близост пред хилядите фенове в залата. На кадрите, а певицата и звездата от NFL си разменят целувка, докато наблюдават двубоя между Нью Йорк Никс и Кливланд Кавалиърс. Вместо този път Тейлър да подкрепя любимия си от трибуните по време на негов матч, двамата се насладиха заедно на баскетболната атмосфера и бурно аплодираха домакините. Появата им веднага предизвика вълна от коментари онлайн, а феновете побързаха да отбележат колко са щастливи и спокойни заедно. Тейлър бе избрала по-небрежна визия с тъмно яке и естествен грим, докато Травис заложи на спортен стил с дънково яке и червена шапка. Любовната история между двамата започна да привлича огромно внимание още миналата година, когато певицата започна да посещава мачовете на Келси. От тогава всяка тяхна поява се следи под лупа, а интересът към връзката им не стихва. И ако досега феновете бяха свикнали да виждат певицата на стадионите за американски футбол, този път двамата доказаха, че любовта им може спокойно

0: да превземе и баскетболната арена. Пък представете си, може да отидат някой ден и на волейбол. А сега ви пускам Doja Cat, Jealous Type. Останете с нас. Morning Voice.
1: Guys, it's Doja Cat, and I'm excited to bring you my single, Jealous Type.
2: The Voice. A little louder. We love music.

0: The Voice.
1: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки, текстури – естествени, комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
2: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
4: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
5: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4 евро и 49 цента. Kaufland.
0: The Voice. We love music.

Ava Max, My Head, My Heart. Чухме по The Voice. А този петък на 29 май стартира лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето Hype The Vibe. Като на блясковата сцена ще се качат Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини. А за да остане всеки концерт незабравим, Реми Тойн, Тео и Наси Свеж ще се погрижат за ударно начало във всеки град. Очакваме ви на паркинга на Арена София от 18 часа, а активностите започват още от 15 час с много изненади и награди. А специално за всички гости на София и всички граждани на столицата сме ви измислили една изненада. Любо Киров и Мона ще дойдат и ще представят най-новата си песен «Луна». Заповядайте на Coca-Cola The Voice турнето «Hype The Vibe». Ще бъде незабравимо. Нямаме търпение да се видим там. А сега изпращаме деветия час с много усмивки и «Where is my husband?», както и «Jamaican Bam Bam». Morning Voice.

прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се събира на редовно заседание. По информация на Нова, Борислав Сарафов е подал оставка като директор на Националната следствена служба и се очаква това да влезе като извънредна точка в дневния ред на кадровиците. По закон, началника на следствието е заместник главен прокурор. Преди дни стана ясно, че министъра на правосъдието Николай Найденов смята, че Сарафов трябва сам да се оттегли от поста, след като Висшия съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу него. Предложенията за нови регулации в търговията с хранителни стоки могат да доведат до сериозни промени в начина, по който функционират големите търговски вериги, включително ограничения върху промоциите и по-строг контрол върху ценовата политика. Това коментира пред Нова Петър Ганев, старши следовател в Института за пазарна икономика. По думите му, в обсъжданите законови текстове се наблюдава разширяване на дефинициите за нелоялни търговски практики, като списъка вече включва над 30 различни хипотези. Според Ганев, част от тях са формулирани твърде широко и могат да обхванат норми, търговските отношения между доставчици и търговци, включително промоции, собствени марки и маркетингови споразумения. Той подчерта, че в текущия вариант на предложенията се предвижда по-висока административна санкция при доказване на нарушения, като при съмнение за нелоялна практика доказателствената тежест пада върху търговеца. Картата за столичния градски транспорт София вече ще се използва и през телефона. Новото мобилно приложение София Тогол ще бъде официално представено от Столичната община и Център за градска мобилност. Мобилното приложение позволява превозните документи да се съхраняват в дигиталния портфел на смартфона, като се валидират в превозните средства. В момента приложението е налично само за Android и е пуснато в тестова версия. Кмета Васил Терзиев написа на страницата си във Facebook, че в рамките на тестовия период общината ще събира мнения, ако има нужда от подобряване на приложението. Израелската армия издаде нови заповеди за евакуация на жителите на 19 населени места в Южен Ливан, докато продължава да реши

0: разширява сухопътната си операция срещу позиции на Хизбула. Военните призоваха хората незабавно да си стеглят северно от река за храни с аргумента, че района се превръща в активна бойна зона. Паралелно с евакуациите, израелските сили засилиха въздушните удари в южната част на Ливан. Най-тежко засегнат е района около град Тир. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че армията действа с пълна сила и постепенно установява контрол върху стратегически зони близо до северната граница на страната. По думите му, целта е създаването на по-сигурен буфер срещу атаките на Хизбула. Междувременно израелските сили продължават и офанзивата в ивицата Газа. Нетаняху обяви, че е била извършена операция срещу Мохамед Ода, сочена от Израел за нов ръководител на военното крило на Хамас. Според израелските власти, той е поел поста само преди седмица след ликвидирането на предишния командир Изад-дин Ал-Хадад. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Нападателя на Байер Мюнхен Хари Кейн спечели още една индивидуална награда, след като заслужи златната обувка за най-добър реализатор в Европа през изминалия сезон, съобщи спортното издание Кикер. Кейн оглави класацията с 72 точки от 36 гола в Бундеслигата пред Ерлинг Холанд от Манчестър Сити, който отбеляза 27 гола във Висшата лига за 54 точки. Миналогодишният победител Килиан Ембапе е трети с 50 точки от 27 гола за Реал Мадрид в Ла Лига. Капитана на Англия Кейн спечели наградата от European Sports Media за втори път, след като беше първи през 2024. Той е бил голмайстор на Бундеслигата през всичките си три сезона в Байерн. Играчи от петте най-добри европейски лиги в Англия, Испания, Германия, Италия и Франция получават по две точки за всеки гол заради по-голямата конкуренция в тези шампионати. Зачитат се само мачовете от редовния сезон в лигата. Играчите от лигите, класирани на местата от 6 до 22 място, получават за всеки гол, умножен по 1,5, докато тези от лигите по-долу, които получават по една точка за гол. Най-добре класираният играч извън първите пет лиги е Дион Дрена Белио от хърватския Динамо Загреб, който е на четвърто място с 46,5 точки от 31 гола.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е предимно слънчево. Развитие на купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от северозапад. Максималните температури между 29 и 34 градуса. По Черноморието между 25 и 28 градуса. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали и прегърми. Температурата на морската вода е 16-20 градуса.
1: Трафик.
0: От 27 до 30 май за геодезическо заснемане временно се променя организацията на движение между 218 и 229 км на автомагистрала Тракия. От 27 до 30 май между 7 и 20 часа поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента между 218 и 229 км на автомагистралата в посока Бургас. Временната организация е на територията на област Стара Загора.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready? Morning Voice.
2: Е, приятели, аз съм Ери, а днес сме заедно в Morning Voice по Радио The Voice. Започва третия ни час заедно с Swim на BTS, Мале на Роби и Мона и Let Me Be на The Second Voice. А само след минути започва и най-интересното от света на шоу-бизнеса.
1: On Air.

0: BTS и Swim звуча по Radio The Voice. We love music. А Луис Капалди заяви, че вече няма да гони хитове. Като подчерта, че феновете му заслужават повече от музика, създавана по формула. Изпълнителят на хита Someone You Loved сподели, че е бил вдъхновен от свои колеги, като Sam Fender и фронтмена на Fontaines DC, Graham Chatton, които го насърчили да подхожда към музиката си като към изкуство, а не просто като продукт за класациите. В интервю изпълнителят каза, че техният подход към творчеството го е накарал да преосмисли работата си в студиото. Те наистина се интересуват от всяко нещо, което издават, което според него е изключително вдъхновяващо. По време на втория ми албум бях толкова фокусиран върху това да гоня хитове, че просто правех нещата набързо и предавах песни на продуценти. Не искам повече никога да работя така. Хората, които слушат музиката ми, заслужават повече и аз заслужавам повече, посочва той. Певецът призна, че в момента се чувства объркан и изгубен в професионален план, но приема това като положителен етап, който се учи да започва от начало. За следващия си албум той планира да работи по-тясно с различни създатели и да бъде ангажиран във всеки етап от продукцията без компромиси в процеса на запис. Капалди добави, че е бил подкрепен в трудни моменти от Дейвид Грей и Елтън Джон и че сега се стреми да предава нататък тази подкрепа към по-млади артисти. Той разказа, че се е свързал с Лола Янг, когато тя е преминавала през труден период заради нарастващата си популярност. Писах и дълго съобщение и казах, че не трябва да ми отговаря, но разбирам как се чувства. Когато аз си взех пауза, много хора ми писаха и това означаваше много за мен, сподели той. Капалди подчерта, че според него грижата за психичното здраве и подкрепата между артистите са също толкова важни, колкото и отговорността на лейбълите. А ние тук, в ефира на The Voice, слушаме неговото Someone You Loved. Останете с нас!
1: I'm going on during this time. I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away. You're driving me crazy.

0: Play. The Voice. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
0: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
5: We back!
6: Този юни премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина. И може да спечелиш страшни кинонагради.
7: There's a serial killer on the loose.
8: Hello.
6: Никой не е в безопасност с страшен филм от 5 юни само в кината.
5: We back!
9: Hey! The Voice. We love music.

Lady Gaga и The Dead Dance чухме по The Voice, а на блясковата сцена на Coca-Cola The Voice турнето, което стартира още този петък на 29 май за първи път от столицата, ще се качат Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Реми Тойн, Тео и Наси Свеж. А ние сме ви приготвили и още двама изпълнители, които ще дойдат специално за концерта в София. Говоря ви за Любо Киров и Мона, които ще изпълнят Луна, песен от най-новия албум на Любо Киров. Като активностите започват от 15 часа, очакват ви много награди и изненади, а точно в 18-я час започва якото парти. След това отиваме в Пазарджик на 19 юни. Във Варна ще се видим на 15 юли. В Бургас 18 юли, Севлиево 4 септември, а грандиозният финал на Coca-Cola The Voice турнето ще бъде в града под степетата Пловдив на 11 септември. За първи път откриваме в столицата и закриваме турнето в Пловдив. Нямаме търпение да се срещнем там с всички ви, а повече информация за Coca-Cola The Voice турнето можете да откриете във всички наши социални мрежи, както и на сайта ни thevoice.bg. А сега слушаме Дискотек на Елени Форейра и Stateside на Pink Panthers и Зара Ларсън. Morning Voice.

0: The Voice.
1: Бангеранга на Дара чухме по The Voice, а този юни всички граници ще бъдат прекрачени със страшен филм. Новата част от култовата поредица за пореден път ще разбие всички клишета и ще припомни на зрителите защо се превърна в глобален хит и културен феномен. И по този повод сме ви подготвили страхотна игра. Регистрирайте се на сайта ни thevoice.bg и отговорете правилно на въпроса. Комедийната икона Ана Фарис се завръща в ролята си. Как се казва? Казва героинята й – Бренда, Синди или Реджина. Страшен филм е отново тук, за да ни напомни как изглежда истинското забавление от 5 юни само в кината. И докато играете за страхотни кинонагради, ще чуем Алекс Уорън и Fever Dream. The Voice. My name is Alex Warren and I make music.

0: 10 часа. The Voice. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
5: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
6: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
7: Morning Voice.

Това беше Нео на Тайла, а вече дойде и края на днешния Morning Voice. Радвам се, че бяхме заедно за първи път сутринта. Аз съм Ери и ще ви очаквам отново в 16 часа днес. Връщам се за Planet Voice с най-интересното от света на музиката, киното, театъра и културата. Като в 11 часа започва най-интересното от The Voice Quiz. Отивам малко да релаксирам и след малко пак съм тук с вас в ефир. Желая ви една готина сряда и разбира се, до чуване и до скоро! Morning Voice.

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Как България да балансира между цени и заплати и ще се стигне ли до съкращения в администрацията, коментираха президента на КНСБ Пламен Димитров и председателя на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев пред Нова. Наличието на нелоялни търговски практики е безспорно, трябва да бъдат описани в закона, за да могат органите, ангажирани с това, да си свършат работа, смята Велев. Законопроектите имат текстове, които могат да породят въпроси и при недобросъвестно отношение на държавната администрация да създадат проблеми, допълни той. Димитров коментира, че цените у нас са по-високи от тези в Германия, Франция, Нидерландия, като това се дължи на нелоялни търговски практики, надценки, господстващо положение на пазара. Израел съобщи в сряда, че е ликвидирал новия шеф на въоръженото крило на Хамас в Газа, Мохамед Одех, при удар нанесен днес по-рано. Съобщението идва само няколко дни, след като по същия начин беше убит и неговия предшественик. Израелският министър на отбраната Израел Кац написа в Екс, че командира на въоръженото крило на терористичната организация Хамас в Газа беше ликвидиран вчера и изпратен да се присъедини към съучастниците си в дълбините на ада. Президентът на САЩ Доналд Тръмп назначи генерален прокурор Пам Бонди в ключова консултативна група към Белия дом, занимаваща се с политиката в областта на изкуствения интелект, съобщи Axios. Бонди, която напусна поста си миналия месец, ще бъде член на президентския съвет на съветниците по наука и технологии, посочи новинарския сайт. Според доклада, ролята на Бонди в съвета ще включва подпомагане на координацията между федералните служители и технологичните лидери, които са членове на групата, докато администрацията разработва политически инициативи, свързани с изкуствения интелект. Миналия месец Тръмп обяви освобождаването на Бонди, като заяви, че тя ще премине към много необходима и важна нова длъжност в частния сектор. НАСА обяви най-новите планове за поредица от лунни мисии, част от стратегията за установяване на трайно присъствие на Луната. Според НАСА, първата фаза ще започне с бърза поредица от роботизирани мисии за проучването на региона, тестове и подготовка за операции на повърхността. Фаза 2 се очаква към 2029 година, когато НАСА ще започне да изгражда инфраструктура, а фаза 3 ще има за цел да постигне устойчиво присъствие с рутинна ротация на екипажите. Blue Origin на Джеф Безос беше избрана пред SpaceX на Илон Мъск за първата лунна доставка.

0: предвиждаме лунната база да се простира на стотици квадратни мили и да разполага с различни съоръжения, като всичко това ще допринесе за постигането на целта за постоянно присъствие на Луната. От сега до 2029 година ще работим, за да гарантираме, че достигането до лунната повърхност ще бъде начинание с висока степен на надежност, каза програмният директор за лунната база Карлос Гарсия Галан. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Водачът в световната ранглиста за мъже Яник Синер започна с бърза победа участието си на откритото първенство по тенис на Франция, след като се наложи 6-1, 6-3, 6-4 над представителя на домакините Клеман Табюр. Италианецът е основен претендент за титлата в отсъствието на контузен испанец Карлос Алкарас. Синер пристигна на Ролан Гарос в серия от 29 победи и спечели първите два сета срещу Табюр още преди да залезе слънцето. Табюр беше подкрепен бурно от публиката на корта Филип Шатрие и се представи по-добре в третата част. Французинът се доближи до 4-5 в третия сет и отрази 4 разигравания за мача, но Синер спечели петото и записа победа на собствен сервис. Във втория кръг италианецът ще се изправи срещу 56-я в ранглистата Хуан Серундоло. Поставения под номер 4 Феликс Оже Алиасим проля много повече пот срещу 57-я в ранглистата Даниел Алтмайер. Канадецът игра 4 часа и 20 минути, за да запише победа 4-6, 6-4, 4-6, 6-1, 7-6. Следващия кръг Оже Алиасим ще се изправи срещу аржентинеца Роман Боручага, който е 68-ми в света.
1: Времето със съдействието на водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево. Развитие на купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от северозапад. Максималните температури между 29 и 34 градуса. По Черноморието между 25 и 28 градуса. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали и прегърми. Температурата на морската вода е 16-20 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 27 до 29 май се въвежда време на организация на движението при 55 и 60 км на Тракия в двете посоки. Промяната в организацията на трафика в участъците в областите София и Пазарджик се въвежда за отварянето на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата. На 27 и 28 май дейностите се изпълняват между 7 и 20 часа, а на 29 май между 7 и 12. По време на работата се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в две платна, като трафикът на моторните превозни средства се осъществява в активните ленти.
1: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
2: Ето ни минути след 11-я час. Днес ще си припомним едни от най-интересните моменти от предаването The Voice Quiz. Аз съм Мари Никол, а вие сте с най-интересното от The Voice Quiz по радио The Voice.

0: интерес тото от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: И така, след като се насладихме на още няколко парчета, е време и за първата подсказка в днешния квиз. Днес търсим не просто организъм, на биологична тематика сме, а търсим еволюционно събитие, случило се преди около 1,5 до 2 милиарда години. Първият жокер е следния. Става въпрос за момент, в който една проста клетка, прокариот, е погълнала друга, но вместо да я смели, тя я е запазила жива в себе си. Този акт на завладяване поставя началото на целия сложен живот на Земята. Знаете ли как се нарича тази теория?
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мария.

на Voice Quiz с Мари Никол. Продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена.

0: Leto. Hype the Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Матраци Блян.
1: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
1: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
2: Einzweig Magnazyme.
1: Подуване, тежест,
0: облегчение след 15 минути.
1: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme от Magna Labs.
3: The Voice. We love music.

0: най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: И е време за втората подсказка. Резултатът от това древно събитие е появата на органел, който днес наричаме енергийна централа на клетката. Най-странното ли, този органел има своя собствена ДНК, напълно различна от тази в ядрото на клетката и се дели самостоятелно. Той произвежда енергия чрез процес, наречен клетъчно дишане. Ако тези гости в телата ни спрат да работят, животът ни би приключил за секунди. Кои са те?
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари.

0: интересното от The Voice Quiz с Мариликол.
1: Малко преди финал, втората половина на днешния The Voice Quiz и е време за третата подсказка. Генетичният материал на тази завзета някога бактерия се предава по много специфичен начин, само по майчина линия. Всяка митохондрия в тялото ви е точно копие на тези на вашата майка, баба или прабаба. Това позволява на учените да проследят човешката еволюция по една единствена митохондриална Ева. Сещате ли се името на този биологичен процес?
0: Най-интересното от The Voice Quiz.

Peggy Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Криско, Магнитуд. Михаела Маринова, Медал.

0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3,99 € за килограм и 8 кена по 330 мл Кока-Кола за 4,49 €. Kaufland.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6,38 € с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
0: The Voice. Най-интересното от The Voice Quiz с Марили.

0: Andres Toto от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Сега е време за голямото разкритие. Време е за отговора на днешната ни сложна загадка. И той е ендосимбиозата и в частност произхода на митохондриите. Това е концепцията, предложена от Лин Маргулис, която обяснява как са се появили еукариотните клетки, тези с ядро. Преди милиарди години една голяма клетка е погълнала аеробна бактерия. Вместо да бъде унищожена, бактерията е започнала да осигурява енергия на домакина. В замяна е получила защита и хранителни вещества. Митохондриите и хлоропластите при растенията имат двойни мембрани и собствени рибозоми, които приличат поразително на тези при съвременните бактерии. Това събитие е позволило на клетките да станат много по-големи и енергийно ефективни, което в крайна сметка е довело до появата на многоклетъчните организми, растения, животни и хора. Ние сме просто един организъм. Не сме просто един организъм, а сложен съюз от древни същества, работещи в перфектен синхрон. Благодаря ви, че бяхте с нас в това така дълбоко гмурване в биологията. Радвам се, че отново бяхме заедно и през днешния ден. Събудихме се с настроение, а сега със сигурност обогатихме и знанията си по биология. Пожелавам ви един страхотен ден. Останете в компанията на честотите на The Voice, защото програмата продължава с още хубава музика. Planet Voice от 16 часа в компанията на Ери. И още позитивни емоции.
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари.

Министърът на правосъдието Николай Найденов внесе жалба във Върховния административен съд срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу доскорошния изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Министър Найденов подписа жалбата във вторник. Миналата седмица в парламента той публично обяви, че ще отнесе казуса до вас. Предложението на министъра на правосъдието е на Сарафов да бъде потърсена най-тежката дисциплинарна отговорност за накърняване на престижа на съдебната власт. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно дело, позовавайки се на изтекла давност за част от сочените нарушения и необоснованост на предложението в останалата част. Това е негово лично решение. Това заяви Румен Миланов от Прогресивна България във връзка с оставката на Борислав Сарафов. Най-вероятно тя е отражение на изключителния натиск, бих прибавил и неправилните действия на някои прокурори. Всичко това създава това отношение към прокуратурата и виждаме това отражение. Той си подава оставката, заяви той. По думите му е много важно от тук нататък да се търси отговорност от прокурори, които са предприели действия и си издали постановления, несъответстващи на правната норма. Борислав Сарафов поиска да бъде предсрочно освободен като директор на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор. Стефан Бакалов е назначен за заместник директор на агенция Митници с заповед на заместник министър-председателя и министър на финансите Гълъб Донев. Това съобщиха от пресцентъра на агенция Митници. Бакалов има над 35 години стаж в системата на агенция Митници в областта на борбата с наркотрафика и митническото разузнаване и разследване. Заемала е различни позиции в системата на митниците. Има повече от 24 години ръководен опит като началник отдел борба с наркотрафика. Магистър е по международни отношения. Кремъл нанесе два много мощни удара срещу Киев. Единият беше почти веднага след временното примирие на 9 май, а другият на 24 май. При първата атака беше разрушен жилищен блок, загинаха 24 души, имаше и много ранени. При последната също има загинали, около 100 души бяха ранени. Путин обаче разбра, че беше унизен с провеждането на парада и желанието му Киев да не атакува през това време. За да компенсира унижението, той нанесе и въпросните удари след това. Това каза бившият министър на отбрана Тодор Тагарев пред Нова Нюс. Той обясни, че ракетите Орешник са най-новите в руски арсенал и са способни да носят ядрено оръжие и допълни, че използването им е част от психологическата кампания срещу Украина. По неговите думи обаче ракетата все още е в процес на доусъвършенстване. Тагарев посочи, че Тръмп е ангажиран с войната в Близки изток и не обръща голямо внимание на тази в Украина. Бившият министър на отбраната изрази позиция, че войната в Украина няма да се реши на бойното поле, а от това доколко руската икономика и общество успяват да поддържат военните усилия. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Шей Гилджес Александър отбеляза 32 точки, за да донесе победата на Оклахома Сити Тъндър срещу Сан Антонио Спърс.

0: 127 на 114 в матч номер 5 от финалите на западната конференция на NBA. С този успех домакините поведоха с 3 на 2 в серията срещу тексасци и се нуждаят от само една победа, за да достигнат до сблъсъка за трофея на най-силното баскетболно първенство. Тъндър отбеляза 40 точки през третата част и вкара 29 наказателни удара само през второто полувреме, с което поставиха рекорд за най-много отбелязани фалове във втората част на матч от NBA през последните 6 години. Съперниците им получиха шанс да намалят изоставянето си към края на третата четвърт, но шампионите удържаха аванса си до края на срещата. Алекс Карузо се включи от пейката за Оклахома Сити 4 тройки и общо 22 точки. Чет Холмгрен записа дабл-дабл 16 точки и 11 борби, а Айзея Хартенштайн 12 точки и 15 борби.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е предимно слънчево. Развитие на купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от северозапад. Максималните температури между 29 и 34 градуса. По Черноморието между 25 и 28 градуса. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали и прегърми. Температурата на морската вода е 16-20 градуса.
1: Трафик.
0: От 27 до 30 май за геодезическо заснемане временно се променя организацията на движение между 218 и 229 км на автомагистрала Тракия. От 27 до 30 май между 7 и 20 часа поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента между 218 и 229 км на автомагистралата в посока Бургас. Временната организация е на територията на област Стара Загора.
1: Voice of Bulgaria.

0: Are you coming in or what?
1: The Voice.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7,15 евро и 11 литра вода Девин различни видове за 1,95 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
1: С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
5: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
6: Нещо много странно в тия кости.
7: Какво?
6: Те сякаш някой си играл на пъза с тях.
7: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
6: Навярно се си случило много неща.
7: Намерени са кости в Рилския мастир.
6: Не подгответ се до вас, това си пак говорим.
8: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по нова.
9: We back!
1: Този юни премини всички граници с радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg.

0: отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
1: There's a serial killer on the loose.
2: Hello.
0: Никой не е в безопасност с страшен филм от 5 юни само в кината.
2: Be bad.
3: The Voice. We love music.

0: искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по Радио The Voice. Planet Voice и Eri. The
1: Voice. Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество.

0: Стоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
0: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
2: Айсвай Магназайм.
0: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
0: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
2: Магназайм.
0: От Magna Labs.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe. С подкрепата на...
4: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет я прие с 8 гласа за. Той беше преназначен като редови следовател, което означава, че вече няма да заема и позицията на заместник главен прокурор, която по закон е свързана с ръководството на следствието. Оставката беше включена като извънредна точка в заседанието, след като правосъдният министър Николай Найденов публично заяви, че Сарафов трябва сам да се оттегли след отказа на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу него. Парламентът реши и минималната пенсия да бъдат усъвременени с 7,8% от 1 юли по така нареченото швейцарско правило. Така минималната пенсия ще се повиши от 322,37 евро на 347,51 евро. Механизмът предвижда ежегодно увеличение, базирано на равни части от ръста на средния осигурителен доход и инфлацията. За 2025 година осигурителни доход е нараснал с 12%, а хармонизираният индекс на потребителските цени с 3,5%, което формира общия процент на усъвременяване от 7,8%. Всички пенсии за трудова дейност ще бъдат увеличени от 1 юли 2026. Парламентът прие на първо четене промени, които съществено ограничават правомощията на особения управител на Лукойл Нефтохим България. Според новите текстове, управител момента, това е бившият директор на НАП Румен Спецов, ще бъде задължен да представя ежемесечни отчети за дейността си пред министъра на икономиката. Въвежда се и по-строг съдебен контрол върху всички разпоредителни действия, свързани с имущество, акции или дялове на рафинерията. Всяка сделка, извършена в нарушение на закона, ще се счита за нищожна. В априлци предстои целодневно спиране на водата за всички абонати, които се захранват от магистралния водопровод Априлци – Севлиево. Причината е извършването на аварийни ремонтни дейности по трасето. От общината призовават жителите да планират потреблението си и да проявят разбиране до приключване на ремонта. Абонатите, които се обслужват от вътрешния водопровод в града, няма да бъдат засегнати. Мярката идва дни, след като проливните валежи предизвикаха преливане на реки Видима и Острешка и нанесоха щети на множество домакинства в района. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Сен-Тетиен и Ница завършиха 0-0 в първия плей-оф за място в Лига 1, като двубоят премина предпазливо и без сериозни голови положения. Матчът противопостави 16-тият в Лига 1 Ница и 3-тият в Лига 2 Сен-Тетиен, спечелил вътрешните плей-офи. И двата отбора заложиха на стратегия да рискуват излишно в първата среща, което доведе до малко опасности пред двете врати. VAR беше използвана два пъти за евентуални дуспи, но и в двата случая съдията прецени, че няма нарушения. Реваншът е в петък от 21:45 на Алианс Ривиера, където Ница ще се опита да запази мястото си в елита. А за сега матчът е планиран при закрити врата, което окончателното решение предстои да бъде потвърдено от апелативната комисия.
1: Времето със съдействието на болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
0: Времето днес ще бъде предимно слънчево, развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад, максималните температури ще

0: Те са между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28 градуса.
1: Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 29 май при 55-я и 60-я километър на автомагистрала Тракия от двете посоки е в сила временна организация на движението. Мярката е необходима за отваряне на прозореца в средната разделителна ивица в участъците на територията на областите София и Пазарджик. Днес и утре дейностите се извършват между 7 и 20 часа, а в петък между 7 и 12 часа. През това време изпреварващите ленти в двете платна са затворени, като трафикът ще преминава единствено в активните ленти. Шофирайте внимателно.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена.

0: Skype the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3,99 евро за килограм и 8 кена по 330 мл. Кока-кола за 4,49 евро. Kaufland. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост. Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6,38 евро с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: The Voice. We love music.
2: Hey, we are
1: BTS.
2: Yes.
1: This is Swim.
3: I just wanna play.
1: The Voice. We love music.

0: The Voice. Премини всички граници с The Voice и страшен филм. И играй за страшни кинонагради.
1: Be bad.
0: The Voice.

0: Odise Susmivka i Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The
1: Voice. Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как!
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1 евро и 37 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Съдът разглежда мярката за неотклонение на 20-годишния студент, обвинен за трагедията в Благоевград, при която загина 16-годишно момиче, а 17-годишно момче остава в критично състояние в Пирогов. Обвиняемият беше доведен в залата, окован, след като на 24 май е открит в неадекватно състояние в апартамента, където се е провеждало парти с наркотици. Срещу него е повдигнато обвинение за умишлено убийство, като разследването проверява дали под въздействието на дрога е блъснал момичето през прозореца.

0: прозорец и каква е ролята му в падането на второто пострадало момче на разпитите. Той твърди, че не помни нищо. Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че работи по съвременяване и на социалната пенсия от 1 юли, като това ще бъде решено с акт на Министерския съвет. Тя увери, че с новия бюджет всички социални плащания за деца, хора с увреждания и пенсионери ще бъдат напълно гарантирани. По думите и около 800 000 души получават минимална пенсия, а от 1 юли всички пенсионери, независимо от вида на пенсията, ще получат еднакъв процент на увеличение. Ефремова подчерта, че устойчивостта на пенсионната система остава основен приоритет в работата ѝ. Социалният министър Наталия Ефремова съобщи още, че социалните работници вече са обходили около 400 пострадали къщи в 10 населени места след наводненията. На място се описват щетите и се консултират семействата за видовете държавна помощ, за които могат да кандидатстват. Ефремова подчерта, че екипите са били на терен още в първия час след бедствието и че твърденията за недостатъчна подкрепа не отговарят на истината. Най-много посещения са направени в Севлиево 179 домакинства, следвани от Дряново с 50 и Априлци с 48. Министърът призова пострадалите да бъдат по-активни и да подават заявления за помощ. Картата за градски транспорт в София вече може да се използва директно през телефона. Столичната община пусна приложението София To Go, което позволява превозните документи да се добавят в дигиталния портфейл. Персонализираните карти могат да се зареждат и чекират през Wallet, а при липса на физическа карта може да се създаде виртуална. Възможно е и дистанционно зареждане на повече от една карта. За сега услугата е достъпна за устройства с Android. Полицията в Шумен задържа 37-годишна жена, шофирала с 2,56 промила алкохол, след като се е блъснала в разделителни бализи на булевард Симеон Велики. Тя е била в видимо нетрезво състояние, дала е кръвна проба и е задържана за 24 часа. Автомобилът е иззет. Образувано е бързо производство. Случаят е поредният за последните дни в региона. Наскоро арестувана друга жена, управлявала след употреба на два вида наркотици, как и мъж с над 2,50 промила, ударил ограда и две коли. На 16 май е задържан 41-годишен жител, шофирал над 3 промила след опит да избегне полицейска проверка. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Съдийската комисия на Българския футболен съюз продължава линията си да налага млади арбитри в ключови матчове и повери последните два двубоя от сезон 2025-2026 година на Кристиан Колев и Любослав Любомиров. Колев ще ръководи плей-офа между Септември София и Янтра 2019 Габрово в Драгалевци, който ще определи последният нов член на Първа лига. Любомиров е назначен за баража в Разград, където Лудогорец и Локомотив Пловдив ще спорят за последната българска квота в Лигата на конференциите.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Времето днес ще бъде предимно слънчево, развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28 градуса.
1: Трафик.
0: От днес до 29 май, петък, между 8 и 17 часа ще се полага маркировка в участъка от километър 0 до километър 10 на автомагистрала Струма в двете посоки. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение, като трафикът ще се пренасочва в изпреварващата лента. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта.
1: On air. How you guys feeling? Online. Having a good

0: Voice. Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7,15 евро и 11 литра вода Девин различни видове за 1,95 евро.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: We back!
7: Този юни премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
8: There's a serial killer on the loose.
9: Hello.
7: Никой не е в безопасност със страшен филм от 5 юни само в кината.
6: We back!
10: Hey! Voice, we love music!

0: топ-листи за радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun, 13 юни, Vidas Art Arena. Билети Ticket Station BG.
0: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
2: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
3: Поръчката иде.
4: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки, текстури – естествени, комбинации –

0: смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
3: We love music.

0: „Булгаргаз“ потвърди предложението си за цена на природния газ за юни в размер на 35 евро и 62 евроцента за мегават час без такси и налози, което е намаление с 1% спрямо цената за май. За трети пореден месец регулираната цена на синьото гориво е сред най-ниските в Европа, отбелязват от Комисията за енергийно и водно регулиране, която ще вземе окончателно решение за цената на 1 юни. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира във Фейсбук, че оставката на Борислав Сарафов не представлява реформа, а сигнал, че политическите сили поддържали, цитирам, сарафовщината в съдебната система отслабват. По думите му, Сарафов и моделът, който олицетворява, са немислими без политическите си покровители. Демерджиев подчертава, че предстои истинската задача – окончателно премахване на този модел и недопускане на неговото прегрупиране. Той припомня, че когато Сарафов замени Гешев, много от днешните критици са аплодирали промяната, но Прогресивна България настоява не за смяна на имена, а за реална трансформация. По-рано днес Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор, а прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет я прие. Случаите на морбили в страната достигат 328 към 25 май, разпределени в 7 области, като най-засегната остава Враца с 185 заболели, Плевен са отчетени 90 случая, в Ловеч 30, Монтана 12, София град 7, във Варна 3, а в София област 1. От всички заболели 270 са деца, без имунизация поради ненавършена възраст или други причини са 168 души при 29. Имунизационният статус е неизвестен, останалите имат поставена ваксина. Ваксинацията срещу морбили у нас е задължителна и се извършва на 3-месечна възраст и на 12 години. В Берковица се разследва масов бой между две ромски фамилии, избухнал на 26 май в квартал Раковица. Образувани са 3 досъдебни производства, 1 за нанесена телесна повреда и 2 за унищожени, общо 5 автомобила. Двама мъже на 35 и 33 години са задържани за нападение над 73 годишен жител, ранен по главата с хвърлен камък. Пострадалият е прегледан и освободен за домашно лечение. Друг 73 годишен мъж е арестуван за повреждане на 2 автомобила и още 3 коли са пострадали при конфликта. Полицията поддържа засилено присъствие в квартала. Предстоят разпити на около 20 души за изясняване на причините за сблъсъка. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. ЦСКА удължи договора на старши треньора Христо Янев с още 2 години, като ръководството му гласува доверие да надгради постигнатото през изминалия сезон. Янев пое отбора през септември 2025, стабилизира го и го върна в битката за челните места, въпреки трудностите и напрежението. Под негово ръководство тимът навакса голям точков пасив, спечели Купата на България след драматичен финал и си осигури участие в Лига Европа, завършвайки първенството на четвърто място с 63 точки. В официалното си изявление клубът подчертава характера и устойчивостта, които Янев е показал, както и нуждата от допълнително подобрение в спортно-технически план.
1: Времето със съдействието на В Кирови всеки е напред с технологиите и знае за периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: Времето днес ще бъде предимно слънчево, развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28 градуса.
1: Трафик.
0: Временно ограничено движението по пътя Своге Лакатник Миланово в участъка Миланово гара Лакатник за всички моторни превозни средства. Поради закъсали тежкотоварни автомобили, трафикът в района се регулира от екип на пътна полиция. Шофирайте внимателно.

неделя от 17 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: The Voice Tornado. Hype the vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4 евро и 49 цента. Kaufland.
2: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как!

0: The Voice. Премини всички граници с The Voice и страшен филм. И играй за страшни кинонагради.
1: Be bad.
0: The Voice.
2: Hey guys, this is Bruno Mars and this is Montego.
3: I just like
0: The Voice.

0: Planet Voice и Ери. The Voice. Тази година световното ще бъде по никое време, за да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
1: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
2: Айсвай Магназайм.
3: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета.

0: Тетър с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe. С подкрепата на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: The Voice. We love music.

Окръжният съд в Благоевград отказа да остави в ареста 20-годишния Александър Георгиев, обвинен в умишленото убийство на 16-годишното момиче, паднало от петия етаж. Според съда няма никакви доказателства, че студентът по философия е съпричастен както към смъртта на ученичката, така и към падането на 17-годишния младеж от другата страна на блока в квартал Струмско. Съседски показания потвърждават шум, блъскане и викове, включително млад мъж, крещящ ще те убие, но съдът приема, че това не доказва причинно-следствена връзка с трагедията. Според съдия Диана Озунова, случаят е изключително тежък, но липсват факти, които да оправдаят най-тежката мярка – задържане под стража. От днес всички кораби с слънчоглед от Аржентина, които акостират на пристанище ТЕЦ Езерово, ще преминават през пълен контрол от Българската агенция по безопасност на храните. Въвеждат се 24-часови дежурства, а всеки камион ще бъде описван и пломбиран, за да се проследи движението на товара. След разтоварването и силозите ще бъдат пломбирани, като разпломбирането им ще става само в присъствието на инспектори. Министърът на земеделието Пламен Набровски подчерта, че така се гарантира, че нито едно зърно и нито една капка олио няма да останат в страната и че продукцията, преработена на ишлеме, ще напусне територията на Европейския съюз. Военният съд в Сливен оправдава шофьора на НСО, управлявал служебния автомобил, в който на 16 май 2024 пътувал Кирил Петков. Според мотивите на присъдата, единствен виновен за катастрофата е загиналият 60-годишен водач на другия автомобил, който е излязъл на път без предимство и не е спрял на знак стоп. Експертизите отхвърлят твърденията, че колата на НСО се е движила с превишена скорост, като установяват 88 км в час при ограничение 90. Съдът приема, че шофьорът на НСО не е имал техническа възможност да предотврати удара, докато от

0: Другие водачи МОГО. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за значителни валежи в няколко региона на страната. Предупреждението обхваща Северозападна България, областите Видин, Монтана и Враца, Централна и Централно-Южна България, районите около Габрово, Велико Търново, Търговище, Сливен, Стара Загора и Ямбол, както и Югозападна България, област Благоевград. В тези части на страната се очакват по-интензивни валежи, които могат да доведат до локални затруднения, особено в планинските и предпланинските зони. Жълтият код означава потенциално опасно време, при което явленията не са необичайни, но изискват повишено внимание. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Гръцкият рефер Янис Пападополос ще ръководи контролата между националните отбори на България и Черна гора на 1 юни в Пловдив. Той е 44-годишен съдия с лиценз на FIFA от 2015, но през настоящия сезон има само едно международно назначение. Матча между Динамо Минск и Игнатие в Лигата на конференциите. Срещата ще се играе на стадион Христо Ботев от 19 часа и е първата от двете юнски проверки за тима на Александър Димитров. 4 дни по-късно Лъвовете гостуват на Молдова в генерална репетиция преди старта на Лигата на нациите през септември.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: През нощта ще бъде ясно, утре вятърът ще се ориентира от северозапад, в източна България от север-северо-исток ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахлува по-хладен въздух, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с грамотевици, най-интензивни ще са валежите в централния и източния предбалкан, ще има и градушки, максималните температури ще са между 22 и 23 градуса в северо-источните, до 32-33 градуса в крайните югозападни райони.
1: Трафик.
0: Движението е затруднено на два пътни участъка заради пътни инциденти. По пътя Кюстендил с Локошица трафикът преминава в една лента и се регулира от пътна полиция. В същото време е ограничено движението и по пътя Славотин-Смирненски в района на Славотин. Всички автомобили се пренасочват по обходен маршрут. Шофирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Ери.
2: Здравейте, приятели! Точно след новините в 16-я час започва Planet Voice по Радио The Voice. Днес, в сряда, на 27 май. В следващите минути музиката няма да спира. Пускам ви Where is my husband на Ray, Let me be на The Second Voice и Edge of Desire на Jonas Blue и Malive. А след това започваме и с музикалните новини за най-новите заглавия, излезли тази седмица. Аз съм Ери, останете с The Voice. We love music. On air.

Това беше Where is my husband? А само седмици след аплодирания си дебют на Coachella, Робин Шулц се завръща с новия си сингъл Better Times, featuring Barbs. Това завладяващо парче улавя устойчивостта, която се открива в онези моменти, когато всичко сякаш се разпада. Когато посоката се загуби, остава тихата сигурност. Нещата ще продължат напред. Някои фрази се усещат тежки, други по-леки, защото ще има по-лоши и ще има по-добри времена. В Better Times Шулц използва силните си страни с прецизност. Блестящи текстури се разгръщат на фона на пулсираща електронна музика, докато фин ритъм поддържа песента в постоянно движение. Синтезаторите носят ретро-футуристичен блясък, напомнящ за атмосферата на Blade Runner. Докато куплетите остават плътни и фокусирани върху клубната музика, припевът се отваря към нещо по-обширно. Вокалите на Barbs придават емоционална дълбочина на вдъхновяващата продукция на диджея. Поразителен и ефективен контраст. Чуйте Better Times на сайта ни thevoice.bg. А тук продължаваме с още от любимите хитове. Jamaican Bam Bam и Paradise. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Криско. Магнитуд. Михаела Маринова. Медаун.

0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
2: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
4: We back!
0: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
5: There's a serial killer on the loose.
6: Hello.
0: Никой не е в безопасност с страшен филм от 5 юни само в кината.
4: We back!
0: Слушай The Voice of Bulgaria в

Voice of Bulgaria Radio On за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Air.

Blessings на Калвин Харис и Клементин Дъглас чухме по The Voice. А този петък на 29 май стартира Coca-Cola The Voice турнето. Очакваме ви на паркинга на Арена София, като активностите започват от 15-я час. Елате и участвайте за страхотни награди. А концерта започва от 18 часа. На сцената ще видим Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино и Файер. Всеки концерт ще започва с Реми Той Интел, а пък ще завършва с най-новото парче на

Малко Магнитуд. Още информация за турнето и кога ще бъдем във вашия град, можете да откриете на сайта ни thevoice.bg и във всички наши социални мрежи. А сега ви пускам Is It Love на Лио и Надя Ли и Gone Gone Gone на Дейвид Гета, Теди Суимс и Townsend Ty. Planet Voice и Eddie. Hey, it's David Guetta, Teddy Swims. Hey, it's Tones Tonight. And you're listening to my... Go, go, go. Right here on... The Voice. We love music.

Аз съм Ери, това е Planet Voice по Radio The Voice, а плажният сезон в Лос-Анджелис започва, а заедно с него наближава и появата на дългоочаквания ремейк на един от най-емблематичните телевизионни сериали – Спасители на плажа или Baywatch. Звездата от новата версия на поредицата, Стивън Амел, сподели първия тизър за предстоящата поредица, в която се появяват още Брук Снейдер, Джесика Белкин и Ливи Дюн в емблематичните червени бански костюми. Сънувам на забавен каданс, написа Амел към краткото промо-видео. Снимките на сериала ще продължат до юли, а премиерата на Спасители на плажа е планирана за януари месец. В новата версия на сериала, непокорният Холби Бюканън, изигран от Стефан Амел, вече е капитан на плажните спасители, следвайки стъпките на легендарния си баща Мич, изигран в оригиналната поредица от Дейвид Хаселхоф. Животът на Холби се преобръща, когато на прага му се появява Чарли, дъщеря, за чието съществуване не е знаел. В ролята е Джесика Белкин, а героинята е решена да продължи семейната традиция и да стане спасител на плажа редом до баща си. Е, ще гледаме плажни кадри януари месец, когато излезе целият сериал, а до тогава ще бъдем на лятна вълна и тук в ефира. Тейлор Свифт с Елизабет Тейлор. Planet Voice и Ери. Yeah. Hey, this is Taylor Swift. You're about to hear my song.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
3: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
3: За да се събуждате с усмивка.
5: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
6: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
7: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
8: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: The Voice. We love music.

Това беше Goals, енергичен междуконтинентален химн за световното първенство на FIFA 2026 от Лиса, Анита и Рема, който съчетава K-pop, латино-pop и афробит. Goals излезе на 21 май като част от официалния албум на световното първенство по футбол и обединява трима световни изпълнители, които представляват

съответно Азия, Латинска Америка и Африка. Това е многоезично парче с текстове на английски, испански и португалски език, създадено да празнува амбицията, увереността и глобалния дух на футбола. Както знаете, тази година ще има страхотно шоу за откриването и ще видим първото half-time шоу на последния матч на световното по футбол. Тази година то ще се проведе в Съединените американски щати, Канада и Мексико, така че очакваме неочакваното според мен. А сега ви пускам в края на часа The Weeknd и Алекс Уорън. Останете с The Voice.

Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет я прие с 8 гласа за. Той беше преназначен като редови следовател, което означава, че вече няма да заема и позицията на заместник главен прокурор, която по закон е свързана с ръководството на следствието. Оставката беше включена като извънредна точка в заседанието, след като правосъдният министър Николай Найденов публично заяви, че Сарафов трябва сам да се оттегли след отказа на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу него. Парламентът реши минималната пенсия да бъдат усъвременени с 7,8% от 1 юли по така нареченото швейцарско правило. Така минималната пенсия ще се повиши от 322,37 евро на 347,51 евро. Механизмът предвижда ежегодно увеличение, базирано на

0: на равни части от ръста на средния осигурителен доход и инфлацията. За 2025 година осигурителният доход е нараснал с 12%, а хармонизираният индекс на потребителските цени с 3,5%, което формира общия процент на осъвременяване от 7,8%. Всички пенсии за трудова дейност ще бъдат увеличени от 1 юли 2026. Парламентът прие на първо четене промени, които съществено ограничават правомощията на особения управител на Лукойл Нефтохим България. Според новите текстове, управителят в момента, това е бившият директор на НАП Румен Спецов, ще бъде задължен да представя ежемесечни отчети за дейността си пред министъра на икономиката. Въвежда се и по-строг съдебен контрол върху всички разпоредителни действия, свързани с имущество, акции или дялове на рафинерията. Всяка сделка, извършена в нарушение на закона, ще се счита за нищожна. В април си предстои целодневно спиране на водата за всички абонати, които се захранват от магистралния водопровод април си Севлиево. Причината е извършването на аварийни ремонтни дейности по трасето. От общината призовават жителите да планират потреблението си и да проявят разбиране до приключване на ремонта. Абонатите, които се обслужват от вътрешния водопровод в града, няма да бъдат засегнати. Мярката идва дни, след като проливните валежи предизвикаха преливане на реки Видима и Острешка и нанесоха щети на множество домакинства в района. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Сен-Тетиен и Ница завършиха 0-0 в първия плей-оф за място в Лига 1, като двубоят премина предпазливо и без сериозни голови положения. Матчът противопостави 16-тият в Лига 1 Ница и 3-тият в Лига 2 Сен-Тетиен, спечелил вътрешните плей-офи. И двата отбора заложиха на стратегия да рискуват излишно в първата среща, което доведе до малко опасности пред двете врати. VAR беше използвана два пъти за евентуални дуспи, но и в двата случая съдията прецени, че няма нарушения. Реваншът е в петък от 21:45 на Алианс Ривиера, където Ница ще се опита да запази мястото си в елита. А за сега матчът е планиран при закрити врата, което окончателното решение предстои да бъде потвърдено от апелативната комисия.
1: Времето със съдействието на водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: Пред нощта ще бъде ясно, утре вятърът ще се ориентира от северозапад, в източна България от север-северо-исток ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахлува по-хладен въздух, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с грамотевици, най-интензивни ще са валежите в централния и източния предбалкан, ще има и градушки, максималните температури ще са между 22 и 23 градуса в северо-источните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони.
1: Трафик.
0: До 29 май при 55-я и 60-я километър на автомагистрала Тракия в двете посоки е в сила временна организация на движението. Мярката е необходима за отваряне на прозореца в средната разделителна ивица в участъците на територията на областите София и Пазарджик. Днес и утре дейностите се извършват между 7 и 20 часа, а в петък между 7 и 12 часа. През това време изпреварващите ленти в двете платна са затворени, като трафикът ще преминава единствено в активните ленти. Шофирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.
2: 17-тият час започва с Mr. Know It All на Teddy Swims, дискотек на Елени Форейра и Шанел на Тайла. Аз съм Eri, останете с Planet Voice. Заедно сме още 3 часа, през които ще си говорим за най-интересното от света на музиката, киното и културата. Останете с The Voice. We love music.

0: Проектът на нашия живот.
1: Това беше Теди Суимс, а Николас Кейдж заяви, че Кристофър Нолан и други големи режисьори не искат да работят с него, защото в миналото е отказвал техни проекти. 62-годишният актьор работи с режисьора Дейвид О. Ръсъл по предстоящия филм «Мадън», в който влиза в ролята на легендарния треньор по американски футбол Джон Мадън. Кейдж споделя, че Ръсъл е единственият режисьор, който отново му е предложил съвместна работа, след като преди това е получил отказ от него. Според Кейдж, Нолан е спрял да му се обажда, след като актьорът е отказал участие в психологическия трилър «Опасно безсъние» от 2002, в който участват Ал Пачино и покойният Робин Уилямс. Освен Нолан, актьорът потвърди, че и Пол Томас Андерсън, както и Вуди Алън, вече не желаят да работят с него, след като е отказал техни проекти. Филмът на Пол Томас Андерсън бе от ранните му продукции. Той ми бе показал късометражен филм с Филип Бейкър Хол, който участваше в Heart Eight. Щяхме да правим нещо заедно, но не се получи. Кейдж допълва, че е оценил високо жеста на Дейвид О. Ръсъл да се свържи отново с него. Дейвид ми се обади отново и това показа голяма класа. Не исках пак да му отказвам, защото много уважавам таланта му. Той не уточнява кой филм на Ръсъл е отказал, но отбелязва, че това било преди цяла вечност. Кристофър Нолан е известен със звездните актьорски състави във филмите си, както и с това, че често работи с едни и същи актьори, сред които Килиан Мърфи, Мат Деймън, Ан Хатауей и Том Харди. 55-годишният режисьор наскоро защити избора си да включи рапъра Травис Скот в новия си филм «Одисея», чиято премиера е насрочена за 17 юли. В адаптацията на древногръцкия епос Скот ще играе Барт. Избрах го, защото исках да направя препратка към идеята, че тази история е предавана чрез устна поезия, което е сходно с рапа, обяснява Нолан. А ние тук продължаваме с Офенбах и Ед Ширан. Това е The Voice.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Тео.

0: Boys Tourneto. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Costa Doro Extra Virgin за 7,15 евро и 11 литра вода Девин различни видове за 1,95 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
5: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие. Дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticket Station BG.

малко преди средата на часа чухме Midnight Sun, а след години на спекулации Идрис Елба разкри, че всъщност никога не е бил реален кандидат за ролята на Джеймс Бонд. 53-годишният носител на Златен глобус призна, че никога не е бил в надпреварата, коментирайки дългогодишните слухове около кастинга за следващия агент 007. Името ми изобщо не се споменава, няма как. Търсят по-млад актьор. Пожелавам им огромен успех. Нямам търпение да видя какво ще направят. Ще бъде страхотно. Честно казано, никога не съм бил в надпреварата. Още от самото начало, коментира Елба. Според информация, кастинг директорът Нина Голд работи заедно с режисьора Денис Вилньов и продуцентите Ейми Паскал и Дейвид Хейман по избора на новия Джеймс Бонд. По време на кинофестивала в Кан, Голд обяви, че актьорът, който ще бъде избран за ролята, трябва да излъчва сексапил, като се очаква да участва поне в 3 филма от поредицата, създадена по книгите на Иан Флеминг. Миналия юни филмовото студио официално избра Дени Вилньов за режисьор на следващия филм за Бонд, а Стивън Найт ще напише сценария. Дениел Крейг изигра емблематичния Джеймс Бонд във филмите Казино Роял, Спектър на утехата, Координати Скайфол, Спектър и Смъртта може да почака, следвайки легендарните превъплъщения на Шон Конъри, Джордж Лейзенбай, Роджер Мур, Тимоти Долтън и Пиърс Броснан. Очакваме с нетърпение да разберем кой ще бъде следващия Джеймс Бонд. А до тогава музиката продължава с Written in the Stars и Рано Призори. Planet Voice и Eddie.

всички граници с The Voice и страшен филм. И играй с страшни кинонагради. Be bad. The Voice.

Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гета по Радио The Voice. А в Planet Voice се завръщаме на музикалната сцена. Чарли XCX представи още една B-side песен от новата си музикална ера. Енергичния и панкарски трак Playboy Bunny. Парчето е обратната страна на последния и сингъл SS26, който излезе в четвъртък на 21 май. В духа на новата и концепция, която се връща към класическия модел на A и B-side сингли от ерата преди стриминга, Playboy Bunny се явява спътник на SS26. Подобно на предишния сингъл Rock Music и неговия B-side I Keep On Thinking About You Every Single Day and Night, се предполага, че SS26 ще бъде част от предстоящия албум на певицата, докато Playboy Bunny ще остане извън него и ще бъде достъпна само чрез винилов 7-инчов сингъл и в нейния Instagram профил B-Sides. В видео Чарли обяснява концепцията. B-side песните са свързани с някои от траковете, които излизат преди албума. Причината да са двойки е, че в много отношения са напълно противоположни една на друга и това е основната идея. Тя допълва, че двете песни действат като огледало една на друга и са умишлено изградени с контрастни звуци и настроение. Още можете да разберете на нашия сайт thevoice.bg, където е и парчето Playboy Bunny на Charlie XCX. А ние слушаме още от любимите хитове тук в The Voice. Beauty and Beat на Джастин Бибър и Ники Минаж и Folded на Келани. Planet Voice и Ери.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? StrastiBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. StrastiBG. Да го направим лесно.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4 евро и 49 цента. Kaufland.
3: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
4: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
5: Много странно в тия кости.
6: Какво?
5: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
6: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
5: Навярно се си случили много неща.
6: Намерени са кости в Рилския мастир.
5: Не подгответ си дома, ще лад спак да говорим.
7: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по нова.
8: Voice. We love music.

0: Бангаранга, Дара, чухме по Радио The Voice. Това парче за поредна седмица е номер едно в нашата класация BG Voice Top 10, за която вие гласувате на нашия сайт thevoice.bg. А също така, тази седмица беше номер едно и в Airplay Chart Top 30, и по телевизия, и по Радио The Voice. Дали ще се задържи за още една седмица на върха или някой друг ще измести това историческо парче, което ни донесе победата на Евровизия 2026. Бъдете с нас в петък и събота, за да разберете, когато се излъчват нашите класации. А тук слушаме Drop Dead на Оливия Родриго и Rain Dance на Дейв и Темс. Изпращаме 17-я час с много усмивки по радиото. Wallet Voice и
1: Eddie. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask you.

68 годишен мъж е открит мъртъв в частен дом в село Ямна на 26 май около 6 сутринта. По тялото са установени и следи от насилие, а под ръководството на Софийската окръжна прокуратура е започнало разследване за умишлено убийство, извършено с особена жестокост. Събраните доказателства сочат към 41 годишен мъж, който е привлечен като обвиняем. Той е задържан за до 72 часа, като предстои прокуратурата да поиска мярка за неотклонение задържане под стража. В хода на разследването вече са проведени разпити, следствен експеримент, оглед на место происшествието и съдебно-медицинска експертиза. Разследването продължава под надзора на прокуратурата. Районният съд в Бургас остави в ареста 19-годишния Мохамед Касим Албаркус, обвинен, че е опитал да избегне полицейска проверка и е катастрофирал, докато е превозвал трима нелегални мигранти от Мароко.

0: Той бил без шофьорска книжка, не е изпълнил полицейските разпореждания и е създал сериозен риск за останалите участници в движението. Албър Кусев, беженец, живее в България от 3 години и според разследването се е включил в схема за трафик срещу 1000 евро, договорени чрез онлайн приложение. В съдебната зала той заяви, че съжалява и поиска домашен арест в жилището си под наем в Пловдив, като защитата му подчерта липсата на предишни присъди. Решение на административен съд София град създаде напрежение около приема в първи клас, точно преди първото класиране на 2 юни. То не е окончателно и ще бъде обжалвано пред Върховния административен съд, а до тогава продължават да действат приетите през март правила на Столичния общински съвет. Промените целят да ограничат манипулирането на адреси в последния момент, практика, която дава изкуствено предимство и ощетява деца, които реално живеят в съответните райони. Данните от кампанията показват, че в най-желаните училища 25% от кандидатите участват с различни постоянен и настоящ адрес, което поставя под съмнение реалното местоживеене. Администрацията уверява родителите, че кампанията и класирането продължават по план, а целта остава системата за прием да бъде стабилна, справедлива и предвидима в интерес на децата и семействата. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час. Спорт. Съдийската комисия на Българския футболен съюз продължава линията си да налага млади арбитри в ключови матчове и повери последните два двубоя от сезон 2025-2026 година на Кристиан Колев и Любослав Любомиров. Колев ще ръководи плей-офа между Септември София и Янтра 2019 Габрово в Драгалевци, който ще определи последният нов член на Първа лига. Любомиров е назначен за баража в Разград, където Лудогорец и Локомотив Пловдив ще спорят за последната българска квота в Лигата на конференциите. Времето. През нощта ще бъде ясно, утре вятърът ще се ориентира от северозапад, в Източна България от север-северо-исток ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахлува по-хладен въздух, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с грамотевици, най-интензивни ще са валежите в централния и източния предбалкан, ще има и градушки, максималните температури ще са между 22 и 23 градуса в северо-источните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От днес до 29 май, петък, между 8 и 17 часа ще се полага маркировка в участъка от километър 0 до километър 10 на автомагистрала Струма в двете посоки при изпълнение на дейностите. Поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение, като трафикът ще се пренасочва в изпреварващата лента. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта.
1: В предаването има продуктово позициониране. Най-доброто от Planet Voice и Ери.
2: Третия час на Planet Voice започва с колаборацията на Евангелия и Дара Екимова. Парея. Let Me Be на The Second Voice и Дракюла на Tame Impala и Jenny. Аз съм Ери. Останете с нас. On Air.

чухме Парея. А The Pussycat Dolls направиха първото си телевизионно изпълнение като трио по време на церемонията American Music Awards 2026 в понеделник вечер. Облечени в координирани червени латексови костюми, Никол Шерцингер, Кимбърли Уайът и Ашли Робъртс излязоха на сцената в Лас-Вегас точно 20 години след дебюта на групата на наградите. Триото представи енергично хореографирано изпълнение с микс от най-големите си хитове, започвайки с Buttons, след което премина към When I Grow Up, новото парче Club Song и дебютният хит от 2005-та Донча. По време на Донча към тях на сцената се присъедини Busta Rhymes, който изпълни оригиналния си куплет, облечен в червен кожен туалет в тон с визията на групата. Никол Шерцингер се появи и с бял свитчърт с надпис Don't you wish your girlfriend was hot like me? Препратка към оригиналния видеоклип на песента. Малко преди събитието Шерцингер коментира, че първата поява на групата на американските музикални награди е била през 2006-та и отбеляза колко бързо е минало времето. Тя също така нарече Busta Rhymes легенда и сподели, че за нея винаги е чест да бъде на една сцена с него. Като вие можете да видите тяхното изпълнение на сайта ни thevoice.bg. А тук продължаваме с Homebreaker на Somber и Loveful на Two Colors.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Събуди се с усмивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The
1: Voice. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
3: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
4: We back!
0: Този юни премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
5: There's a serial killer on the loose.
6: Hello.
0: Никой не е в безопасност със страшен филм. От 5 юни, само в кината.
4: We back!
7: We love music.

Аз съм Ери, това е Planet Voice, а филмът Фьорд, провокативна драма за християнско семейство в Норвегия, режисирана от Кристиан Мунджио, спечели наградата за най-добър филм на филмовия фестивал в Кан по време на церемонията по закриването, преминала в присъствието на множество звезди. Това е вторият успех на Мунджио на фестивала. В новата си продукция румънският режисьор разглежда обществени страхове и предразсъдъци на политическата левица. В главните роли участват Ренате Райнсве, позната от сантиментална стойност, както и Себастиан Стан, който изигра Доналд Тръмп във филма «Стажантът». А ние по The Voice слушаме още от любимите хитове в средата на 18-я час. Talk to you, Bang Bang и Папаоте. Planet Voice и Eddie.

Are you coming in or what? The Voice. Чухме House Tour на Сабрина Карпентер, а този юни всички граници ще бъдат прекрачени с страшен филм. Новата част от култовата поредица ще разбие всички клишета и ще припомни на зрителите за пореден път защо се превърна в глобален хит и културен феномен. По този повод ние от The Voice сме ви подготвили страхотна игра. Регистрирайте се на сайта ни thevoice.bg. Отговорете правилно на въпроса. Комедийната икона Ана Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героиня? Бренда, Синди или Реджина. Страшен филм е отново тук, за да ни напомни как изглежда истинското забавление от 5 юни само в кината. А вие, докато играете за страхотни кинонагради, чуйте Ола Сеньорита, Мария и Локо Локо.

0: Planet Voice и Eri продължават след малко. The
1: Voice. Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
3: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
3: За да се събуждате с усмивка.
5: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
6: Къде-къде?
5: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe. С подкрепата на...
7: Елефант. Изумително тънки хрупки.
0: Слушай.

0: Марс и I Just Might чухме по The Voice днес на 27 май, малко преди началото на 19-я час. А сега ви пускам Runway на Lady Gaga и Дойчи и на Лей на Роби и Тино. Тино ще се качи на сцената на лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето още този петък, както и редица други любими изпълнители. Криско, Торино и Пашата, Ини, Fire, Тита, Алекс Колев, Атанас Колев, както и Реми Тойн, Диджей Тео и Наси Свеж. Очакваме те на паркинга на Арена София. Фестивалните активности започват още в 15 часа, а концертът от 18 часа. Нямаме търпение да се видим там на Coca-Cola The Voice турнето Hype The Vibe. Planet Voice и Ери.
1: През нощта

0: The Voice. Времето със съдействието на болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
1: През нощта ще бъде ясно, утре вятърът ще се ориентира от северозапад, в източна България от север-северо-исток ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахлува по-хладен въздух, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, най-интензивни ще са валежите в централния и източния предбалкан, ще има и градушки, максималните температури ще са между 22 и 23 градуса в северо-источните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони.
0: В предаването има продуктово позициониране. Най-доброто от Planet Voice и Ери.
2: Последните 60 минути на Planet Voice за днес започват ето така. Opalite на Taylor Swift, She Did It Again на Тайла и Зара Ларсън и New Religion на Биби Рекса и Faithless. Останете с The Voice, радиостанция номер едно за хитове и нова музика.

чухме Тейлор Свифт с Opalite, а Пол Маккартни закри последния епизод на шоуто на Стивън Колбърт с емоционално изпълнение на Hello, Goodbye, заедно с самия водещ. Дългогодишното вечерно предаване бе излъчено за последен път на 21 май, след като миналото лято Колбърт обяви в ефир, че CBS е прекратила продукцията. От телевизията определиха решението като изцяло финансово, макар че мнозина предположиха политически мотиви, тъй като Колбърт е сред най-острите критици на администрацията на Тръмп. В последната седмица на шоуто гости бяха Брус Спрингстийн, Стивън Спилбърг, Джон Стюарт и Дейвид Бърн. Финалният епизод завърши с Пол Маккартни и Стивън Колбърт, които изпълниха заедно класиката на Beatles Hello, Goodbye. Към изпълнението се присъединиха още Елвис Костело, бившият музикален директор на шоуто, Джон Батист и неговия наследник Луис Като. Част от екипа на предаването също участва в своеобразен парад пред театъра, където се провеждат снимките. Моментът имаше и силна символика, именно в същата сграда

първия си солов албум The Boys of Dungeon Lane, който излиза на 29 май много скоро. А ние продължаваме през 19-я час с Edge of Desire и The Motto. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Eri продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
2: We back!
0: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
3: There's a serial killer on the loose.
4: Hello.
0: Никой не е в безопасност със страшен филм. От 5 юни, само в кината.
2: We back!
5: The Voice. We love music.

беше Mr. Over на Дара. А Мадона отново оглави радиокласацията на Билборд, след като I Feel So Free се изкачи от 8-то до 1-то място в чарта Dance Mix Show Airplay. Това е 8-ят номер 1 хит на Мадона в класацията и първият и радиоводач от близо 18 години насам. За последно звездата бе начело на радиочарт на Билборд през декември 2008, когато Miles Away прекара 2 седмици на върха на Dance Mix Show Airplay. През същата година тя стигна номер 1 и с парчето 4 Minutes и Give It To Me. Издадена на 18 април, I Feel So Free достига първата позиция благодарение на 50% ръст в радиоизлъчванията в периода 15-21 май. Допълнителен тласък даде и нов ремикс с Peggy Goo, който бе представен на 15 май. С 8-я си лидер Мадона изравнява Иллениум по брой хитове номер 1 в историята на класацията. Пред тях остават Дейвид Гета с 21, Калвин Харис с 18, Риана с 12, The Chainsmokers с 10 и Ellie Goulding с 9 номер 1. I Feel So Free се представя доста силно и в други класации на Билборд, като по-рано този месец достигна до номер 12 в Hot Dance Pop Songs. В момента Мадона има 2 песни, които намират място в класациите. Съвместният и проект с Сабрина Карпентер Bring Your Love се изкачва от 22 до 20 място в Adult Pop Airplay и достига номер 27 в Pop Airplay. Като I Feel So Free и Bring Your Love са част от предстоящия албум Confessions 2, който очакваме на 3 юли. А тук продължаваме с Talking Body на Тъвло и Jamaican Bam Bam на Хюгел и Солто.

Малко преди края на Planet Voice продължаваме с музикалните новини. Deep Zone Project представиха новия си авторски сингъл «Огън и вода». Впечатляващ музикален хибрид между съвременен поп-денс звук и нов прочит на българския фолклор. Песента привлича вниманието още от първите секунди със своята магична мелодия, завладяващи вокали, силен ритъм, тъпани, женски фолклорен хор и звучене на древни български инструменти. Всичко това пречупено през модерната музикална естетика и продукция на новото време. Видеоклипът към «Огън и вода» доразгръща усещането за мистичност и пренася зрителя в приказна българска гора, където се срещат две противоположни стихии – огънят и водата. В кадрите оживяват нестинарски елементи, древни ритуали и впечатляващи визуални ефекти, които създават усещане за магия и връзка с корените. Един от най-трогателните моменти във видеото идва в финала, където се появяват две малки момиченца в български носии, едното от които е дъщерята на Ева Мария – Дева. Вижте видеото на «Огън и вода» и прочетете още за проекта на Deep Zone Project на сайта ни thevoice.bg. А тук следва да чуем Дуа Липа и Теди Суимс. Това е The Voice.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Costa Doro Extra Virgin за 7 евро и 15 цента и 11 литра вода Девин различни видове за 1 евро и 95 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Айсвай Магназайм.
4: Подуване, тежест,
5: облегчение след 15 минути.
4: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
3: Магназайм.
4: От Магналапс.

0: първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие. Тулото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticketstation.bg.
1: С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
2: Много странно в тия кости.
3: Какво?
2: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
3: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
2: Навярно се си случило много неща.
3: Намерени са кости в Рилския мастир.
2: Не подгответ се до вас, това пак да говорим.
4: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe. С подкрепата на...
5: Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

на 16-я час за още Planet Voice. Казвам ви чао с The Middle на Zeti компания и Stateside на Pink Panthers и Zara Larsson. Желая ви една готина, споделена вечер. Чао от мен, Ери, и до скоро! Planet Voice и Ери.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Паша.

0: въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
1: There's a serial killer on the loose.
2: Hello.
0: Никой не е в безопасност със страшен филм от 5 юни само в кината.
2: Be bad.
3: The Voice. We love music.

0: The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Хайп The Vibe.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: The Voice. We love music.